Strålende låt fra Anne Grete Preise og dette Månens elev fikk du her I tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rumer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann- og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det är deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes i hvert fall Nils Åge Lomstad her i studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette Superman hette låta. Og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Hør her.
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5. Fem kroner en, kroner to, kroner tre, kroner fire, kroner fem, kroner seks, kroner sju, kroner åtte, kroner ni, kroner ti, kroner elve, kroner tolv, kroner tretten og...

Stein Torleif, Vela sang om Sundreberget og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolby Kalei som avrundet tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takker.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept I helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok I blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet I natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
4: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Vi hørte Lyse netter og sangen Prøver igjen. Klokka har blitt 11 minutter over 6 denne tirsdags morgen. Det tid for dagens første firmaksnytt som vi får av Stine Longva Vedegjerde. Og aller først så skal vi høre at det kan gå mot en snarlig hjemkomst for mannen fra Øst-Finnmark som varetektsfengslet I Russland.
1: Det tror I alle fall hans advokat Brynjulf Risnes. Ifølge advokaten skal saken behandles I Murmansk I begynnelsen av august, men Risnes understreker at han ikke har sett tiltalen eller berammingen enda. Etter det NRK tidligere har fått opplyst, mannen siktet for besittelse av våpen eller ammunisjon.
2: Det dreier seg I hvert fall om forhold som I Norge blir sett på som svært litt alvorlig, så nok så godt håp om at han vil være hjemme. Kort tid etter at den rettssaken avviklet tidligere august.
1: Flere folk I nord flyttet sommerferieplanene sine over til vår søte bror Sverige på grunn av dårlig vær her hjemme. Det meldes om rekordbesøk på flere av Nord-Sveriges campingplasser.
3: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det sol, varmt. Det god stemning.
4: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer I Boden I Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de der på andre uka nå.
3: Det tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
4: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange I Nord-Norge opplevd særlig I juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge I Bottenvika I Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det rekord på Pite Havsbad I Piteå I sommer.
5: Ja, men når vi har som fullbelagt som vi har idag som eksempel, da vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun I Norrbotten och då är ungefär hälften norska gäster vilket vi är väldigt glada för och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
4: Reiselivsorganisasjonen Arctic Sweden Visitors Board, som tilsvarer Visit Nord-Norge, sier de ikke har klar bookingtallene ennå for Nord-Sverige, men at de opplever at det enormt med nordlendinger på besøk denne sommeren. Og I Boden tar familien på fem det helt med ro.
3: Vi skal nå I hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
1: Reporter her var Monika Veit-Martinsen. MS Årøy vil gå som normalt på rute 310 Altafjord-Ekspressen I dag, det melder Boreal. Båten ble I går innstilt på grunn av mannskapsmangel.
0: Det Stine Longva Vedegjerde som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I filmsendingen I dag.